ñaan gi nak alarba lay doon ëlëk ci Touba Baye Fall ga señ Modou Bey Baye Fall amone jomen fukat ak jom ben 66 ans señ Moutakha Bassirou Khalif señ Moutakha Bassirou Mbacké Khalif général kul murid Touba señ Fallou Bassirou Mbacké Ndiarem ak señ Issa Mbacké Bassirou señ Cheikh Marina Khalif Daru Khodos señ Mustapha Mati lay manam señ Mustapha Mbacké mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Diol señ Barra Touba Guimid señ Abdou Rahman Mbacké de xalbab señ Gayne Fatma señ Koso señ Ousmane Mbacké Gayne Fatma señ Barra Mbacké Mohamedan Kharid Lo Imam señ Abdou Karim Mbacké de xalbab señ Abdou Aziz señ Abdou Khadim Khalifa señ Bass Khoudia ak señ Abdou Khadim Khalifa señ Bass Khoudia Diagne ak señ Modou Gayne Khalifa señ Latbara señ Cheikh Mbacké xalbab señ Sidinar wala señ Cheikh Midni ya xaw sew señ Cheikh Mbacké de xalbab señ Sidindar señ Cheikh Bara Karim de xalbab señ Abdou Karim ak señ Modou Bara xalfa señ Abdou Hakim señ Saliou xalfa señ Khadim Awaba señ Abdou Aziz xalfa señ Abed Bara señ Khadim Mbacké de xalbab señ Moustaine señ Abdou Karim de xalbab señ Modou Aïssa señ Aziz Abo de xalbab señ Abo Mariana señ Bassirou Mbacké de xalbab señ Cheikh Thioro señ Bassirou Mbacké de xalbab señ Mustapha Finance señ Abdou Aziz Mbacké de xalbab señ Bass Building soxna ami djubotu soxna ami djabotu señ Mustapha Tawfekh señ Sidi Mbacké Abdou Aziz señ Cheikh Mariama Abdul Karim señ Bassirou Ahmed Bara ñom ñep ñoo bolo yegle wacc ubligé sen jarbat nekkon mak nekkon Nijay Baye Modou Dem dal wacc mom señ Mohamedou Dem Ndiarem ak soxna Omi Mbacké wacc na ubligé dal dimanche biñu wess ñu rop ko nak ci Touba Bakhia ñaan gi nak tay lay doon talata inshallah ci Touba Guymbind keur soxna Omi Mbacké ñu del diko jaaré wa guy mbinn yépp ñi leen koy jaaré soxna Mame Bousso Mbacké mbolem nak jabot señ Abdou Samad ni yalla ci patu señ Modou Mahfouz ak jabot soxna May Soukra ak señ Tala Mbacké jabot soxna Ladja ak señ Abdou Salam Diène ak jabot soxna Mousli señ Mustapha Abdou Khadir señ Sidi Abdou Khadir señ Fallou Imam ak señ Ablat Abdou Khadir señ Abdou Wahab Abdou Khadir señ Samat Abdou Khadir señ Bass Abdou Khadir soxna Momi Mbacké Abdou Khadir Daru Salam soxna Momi Mbacké Abdou Khadir Bakh Baykeur señ Diogou señ Moussa Nawel Mbacké xalbab señ Moustapha Bassirou señ Cheikh Hakim Mbacké de xalbab señ Abdou Hakim Cheikh Abdoulaye Mbacké de xalbab señ Cheikh Daru Rahman señ Mbacké Dem Ibn señ Bara Dem ñoy yegle waccu ligé sen jarbat nekkon mak nekkon Nijay nekkon ni maga xarita gulo de Baye Modou Dem mom señ Mamadan Baye Modou Dem mom señ Mohamedou Dem Ndiarem ak soxna Omi Mbacké wacc na ligé dal dimanche biñu wess ñu rop ko nak ci Touba Bakhia ñaan gi nak tarata lay doon niki tay ji ci Touba Guymbind keur soxna Omi Mbacké señ Moutakha